0: بی سونیا
1: تک تک کردن به مرگ نتیجهش میشه افسردگی، حتی تو بهترین زندگی. خب ابدیت رو هم که بهش اعتقاد نداره، یه تمدن، یه تفکر مادیه. پس میگه به مرگ فکر نکن، جوری مشغول دنیا میکنته که دنیا رو ابدی بدیم. دوچار حالت افرده
2: If you don't play, it doesn't matter.
1: فکر کردن به مرگ. فکر کردن به مرگ.
2: What I mean to say is I realized that.
1: فکر کردن به مرگ نتیجهش میشه افسردگی. فکر کردن به مرگ نتیجهش میشه افسردگی.
0: بیست.
1: Take it.

0: خب ابدیت رو هم که بهش اعتقاد نداره. تمدن یه تفکر مادیه. یه به مرد فکر نکن. جوری مشغول دنیا میکنته که دنیا رو
1: what I mean to say is I realized that if you don't play